0: كميس كون كما كيلات كل كنا كاس كي الو كي بان روم تسي بخنيان كي تشالوتان تا كي ماي ني كما كم كيلات كل كنا كي تونا كخا كي تشالوتان ماي ماي اوبرينتا سين كرا كي ني ابوني وكي تشورو خاتون كورو خرا كي جوليو بارسيتا 5 de la mañana 10 minutos 7 بنا كم بيغلان تا بخنيان وكتا كوتيوا بكين تشوينا كا
1: aka ya te wina kawa wakta ya ta hichuru ta
0: Churu taki mai mai atu na kau kilat kuya kanak utkara ki gobierno sangri na kau sohta parsi na kataki wa hicha yampi combustible su kanak hani wa irhat gaspati sasina ut awa ya parakim ya kaitu na kampi seranta ki punian kilat kuya kanak hikata wa ya parata ina upusi fusiles A447 halukama AK-47 ukama kaisa biru biru kusatokena pa warmina karu katkawa ya pharakitaina presunto tráfico de armas sapriwam chukia gomarkana berbena paseña kwa fokasi ni usiwa hiisa kaisa San Francisco kusatokena hani uko lkisitu hutikiti ukampirusa privados kupana kawa ya naptasini pani sarakiwa Ukampi atuena kampi saranta kipunira kinyani hichaha hilat kwa lakanaka. Maimai atuena kampi ukamata chikan chasaraki. Hisa kamusapkara kisa hichaman hasta kamisa suksatokena. Aka jamaini bankada, señali bankada alianza libre lisa claros. Mamau hichaman ha subjefa de bankada ukamachiku pajarzo oyeraki. Saraki hichaha diputados upanakar kamisas nacionalización de autos chutos. Ayukanakat munatas kanistas au upanakar kusatoketar subjaraki. Ua suru hatata ministro de obras, jupa hakam sawayisama convocatoria postulantes, gerente, boa ukañataki, volvi mark pachata jutapjas mausiwa kaj ministerio xatokeru, currículum vitaestaki sukha haitapjam, sasawa suru jarsuwayerakim. Gobierno xangenakaj yati abjaraki ujichaj Petrobras ukaj niawa Bolivia marcasar por aniña jamtaraki ukampi ukatakisti ma reestructuración ukutjaña pataki YPFB uksatokena wasuru ukamati yati abjaraki. Ukampi akhetu nakas hilat kulakana kutjaskarakini uma investigador jupaj kamsawayis el alto markanja asnu aichaja mangtasiña huakis jani usarakipi jayukamata ruaikaraki ukatakisti ma kamachi ukawakisi sarakiwa ukampi akhetu nakampi hilat kulakana kutjaskarakini ukamaha kalyanta abhanyani yatu nakampi volvi markasa taipita corresponsal supanakatsa yatu nakajilat kulakanaka Kampirusa maimaya uksatokeni atabena kah utkhas karakin. Kalian tap kanyalu kamaham.

0: كما سوى كتوبين بخلات كل كناك سرنت بخا كيبون ياني يتبنا كخا وتخا كيبون بي أكسان وكسانا هي ساكو رسponsال بناكات كتوق كيبون ياني هي تمان خيلات رينالدو روكي باخو بارك توق ياني يتبنا كوت خيلات كميسا كياس كالوابان
1: Sikarum harus kun las diso kekeru katora haparak cikun ukama ya tisis kera ki kulia kita rasil pada largo fula sukila kumar ki aga polketas transporte pesados mines uka nakasti mai mai ya linia noke nakana provincia soka nakana trafiki uka nakasti wali kau cikira ki o fila sip kera ki na ukama lak singgur al tarre in punto ka asta hacha largo nia o asta autonakas Kilan deskrip kerakina, lebih betul geraki, ukama kiwa ya tising geraki, cubia gua alto betul mark pecah kitim palo kita ram pamusti Reinaldo Aruki, pamelo cubia alto betul mark pecah radio era bulto kepecah ya tiaw ina ka utas keraki Bolivia amar pecah taki.
0: Yus pagar pun hilata Reinaldo, ukama pi ya kepa estaciones de servicio, hanicha. Haluk sato kena kano ukama tsake sibena kaso tera kot puri ukah warantawa ya stukus kot mayes mayam pi seke sibu ha hilat kula kana kot haraki kalu ukama pi el alto markan su kamaraki. Autoridades nacionales para kah kam sa waya presa hasta kapas pa combustible ukam per pochata haniwa par si tu kuika mahalu kami chasa paraki. Bueno, ukama kiwa parlo ina kaso sato kena haista siskara hilat kula kana ukama sti ukato kama hot haraki
2: Ya sa sumpat pokolan mungkitek sapri ba gapas ki kukah ni sa bere market take aspan chak to tun te kai mungjene hal manaka kun haja paspa ba kukah han utkas ba sa sin wasu ya prak per hani ki ba purin mungkito gale chaha karmi un maman uru patak puris pa dise tigul kasa ba wali ispa usin ba baita pergi kompensa dirigen cita peregrina ka santuario de chirka uksangri ba mani mamaja Ni esa parroquia San Bartolomé Chiluman marcan caraquí, o caro jarante andabar aquí, va cuyo que presidente catequista con la casa, a ver cómo es caucan, cómo es caucan los murapjata, el ingestar saranta ya va a peregrinos visitir, ahí como está, o caracan maitapjañan, y ayus curan las monaciones, 21 con la casa, o alias que ni bombaro maitapjañasa, o a burga, le dijeron que jamiki voto para la gente, Kapitan delegino kan kau bersama dengan korke ganannya negosio, ukur kau sal kapitan ha, ya sta ukat ukat delegino kan kepar taski ba, ukat ukur kau khani kaski kerakit punaiman ya, naira pecah kau hati lau jenaka sa, enak peritai nau kan kau khani kau orang mata hite, ibu sana kan wena te berasan kunus sa khani kau ukur kau ambil kapitan te, ukat ukur sa kau khan wali kepaca, sa sinuan ya sma telepon kau hajuhan purkanite, umar kasi ya sta wanita taski ba. Kawan akan hani utkhid dengan apa yang mereka rumah kuali ini, wah, mungkin akan sah semua mereka hutas kiri cakap awak mereka kawan kata tawa. Agar kepada mereka kuna apa jenis saya kun umat suci kiri mereka, umat mereka tak nubah sih mereka sekapa segi utkhas pa, ugar aku kapa segi boleh kita kata cakap mai tetap tak kau maksud anak anak mak kita mesti, abe mai tetap nak ke dia saya kerusi kau utkhanya pa, ugar kam salah dapanyaan sesi nubah kuliah ke kategori Maria Cira. Presidente ka kategori suksan kiriha municipio Chiluman suksan paca mai chane wala ki kuma una ki kane una ka sa yat kenya ni hoy kuna ka spo yten de kaja radio siglo 21 suksan paca radio erbol kamasa wakchutak
0: yus pagar puni hilata sixto halu kama pia te bena kaja to ketja por intanera ke marka chirina ka kaisa Chiluman yus rus kama por interactan ya te bena ka ka tok anyata marka chirina ki te bena ka kama utkaskara ki mai mai amtara kaspo kasiskara ki pa ajuna kansistaskara ki ان حني تشاس حلوس حني كي بور خطري تساسين ابر ماش كان بيرن كاسيس اس كان يعني يكون خما سكت خبار وباتشا خمية تدخا بورينيني بولوي مركاسارو هي سنيا بارلا تاسكرا كي حني تشا سوبر نينيو سبخرا كي ساو كان كرهنيا تقلانت باتشا مية تدخا ني خماكي وحنيتش يتيس كان يعني وكما حيات ولا كان بيسران تكي بنيان هلات كلا كان كابس قال وطنيا بنيو كيم ساتون كلا تون كامينوتنا كامبي ماركا تشيرينا كابر انشيتا و يتيانياني نيون ان كارخس كاركيا تن ما انفستيغادور هو بارسيبي وكي سيو سيو هيتشاها بوليفيا ماركانا pero principalmente el alto y la paz ما كاماتشي وتخانيا باسيو كاها اشنويتشا مانكت اسخانياتاكي كنا تيخو بنا كاها انفستيغاسيون وكامبلورا ساها Hichaje utiusiwa ma valor nutricional, walich amanchiri hasta caja manga chispay, hanuka haicha chispaya, hasta capachpay chahuila la kira kisanicha, hasta maya aichanakatsipansa, ukatha ukataipinha utiwalha hierro sipi. Hayukamuaya tiapara canchita pocat bachulat yan hilat kulakanaki, a camarcanakan camachinaka utia, kotichaja, bolivia marcasanaku hanutit, hayukat kamaicha panakasapraki, naira katrawakisispoma camachi sasin. Anchitoxotoketa chik. Tenían hilat kulakanaka, nairakatra oruro marcan poetapis en hilata jose, kamisaki, askal wapanay oruro marcan hasta bajo cero, tunka paya grados, kanakaru puritanis a sausabhan, ukaha ukamaskite, ukaha haniki, karekicha, kamisaki latam.
3: Askal wapanay kulaka, askal wapanay hilata, askal wapanay atakanitaki, oruro marcan pineja. Kaisa lataha machinaka haltaraki halatataraki uksatokenha nya kimsakal koru puriraki. Ukampi hikan aina istokena kaisa chipay uksatokenha tunga hiltataro ya sarakharaki. Kamao. Ukataruske anchichaha oruro markenha kataipi tokenha pusiu sarakata. Salya pusiu sarakata. 4 grados centígrados bajo cero. A ver, kaisa... Si apasmana aeropuerto, uxatokenja, kaukaru sarakataki, yastawa so.